0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí dve desiatky primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 2 desaťročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Dojč sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Dojč žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi. Nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla. A podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlym konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu bankom automaty už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni, to znamená, že nie hociaká krajina mohla splniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré, bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: K Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás a aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli?
3: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
2: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírou náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
2: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
2: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá a v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
2: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
2: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erbe mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
2: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
2: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
2: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
2: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala, proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete, nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
2: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu, kde sa prechádzať.
2: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté tej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
2: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
7: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
2: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
2: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som kúl ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí a ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika si dutý. Spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí dve desiatky primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 2 desaťročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Dojč sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Dojč žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi. Nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhájskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla. A podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlym konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu bankom už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni, to znamená, že nie hociaká krajina mohla splniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré, bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 4% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli?
3: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
2: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírou náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
2: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská, tak no.
2: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
2: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabuľa.
2: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erbe mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
2: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
2: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
2: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsala popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
2: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
2: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfaltkám, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
2: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzali Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastrofa sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté tej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
2: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
7: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
2: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
2: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý, spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorské poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamyslieť sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť na spameť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí 20 primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 2 desaťročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Deutsch sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Deutsch žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi. Nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhájskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povedať, na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla, a podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlým konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu banko automaty už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni, to znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré, bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás a aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli?
3: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
2: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírou náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
2: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
2: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
2: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabuľa.
2: Len pár krát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erbe mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
2: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
2: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú. Nie, že do Ríma, do Dolného Pialu.
2: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu. Máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť. Ale...
7: Ja by som to skúsala popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené. Traf do cieľa.
2: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jana Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
2: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
2: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzali Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté tej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
2: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
7: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
2: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
2: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban, rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý, spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorské poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamyslieť sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť na spameť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je to, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí dve desiatky primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 2 desaťročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Dojč sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Dojč žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi. Nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla. A podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlym konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu bankom automaty už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni, to znamená, že nie hociaká krajina mohla splniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré, bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: K keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 4% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: nami po Slovensku. Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
1: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli?
2: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
1: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
3: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
1: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
4: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
1: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá, a v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
5: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
1: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
6: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabuľa.
1: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
6: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom RB mamutie kli. A je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť, a bol to práve nález mamuta rok 1902.
1: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
6: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
1: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
6: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
1: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu. Máme aj tlačenú mapu.
5: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
6: Ja by som to skúsala popri tom potoku.
4: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené. Traf do cieľa.
1: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
7: Tušil som asi, kde budete, nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
1: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
7: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfaltkám, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu, a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
1: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzali Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
6: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách, a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy starej zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
1: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
6: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
1: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
6: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
1: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
6: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
0: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí a ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlustiem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika si dutý. Spravím si z teba smoothie, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorské poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamyslieť sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí 20 primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 20 ročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Deutsch sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Deutsch žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi. Nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu Slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhájskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla. A podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlym konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu banko automaty už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni, to znamená, že nie hociaká krajina mohla splniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré, bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 4% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: nami po Slovensku. Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás a aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
1: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
2: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
3: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
2: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
4: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská, tak no.
2: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
5: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
2: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
6: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
2: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
6: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erbe mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
2: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
6: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
2: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
6: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
2: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
5: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
6: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
7: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
2: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala, proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
8: Tušil som asi, kde budete, nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
2: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
8: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 kilometrov a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
2: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej, chvíľu nás prevádzali Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali, pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
6: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
2: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
6: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne. A ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
2: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
6: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
2: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
6: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
0: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý, spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť na spameť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvočka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležité stretnutie pred júlovým summitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obrany schopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Raši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v utorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
0: Téma dňa.
1: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z naší časti Európy byl slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoevropské řešení dáva väčší šanci na úspiech a také na to, že sa opatření, na ktorých sa dohodneme, dostanú do stádia implementácie.
2: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový singel skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
1: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
6: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
7: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
6: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
7: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
6: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
7: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
6: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
7: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
6: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
7: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
6: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
7: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
6: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
7: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
6: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
7: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
6: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
7: Svoje ciele dosiahujem každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia International.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

0: podvečer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka Medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinov 2026.
1: Volám sa Bernard Garaj a som tu predseda poroty.
2: Na druhý deň Medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu sa predseda poroty stretol so svojimi kolegami v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu na tzv. Odposluchoch. Náročný deň začínala kategória autentického folklóru hneď dvomi nahrávkami gruzínskeho rozhlasu, keďže podľa štatútu mohol každý vysielateľ prihlásiť tri príspevky. Na úvod Chakrulo, reinterpretácia nahrávky piesne zo začiatku 20. storočia z oblasti Kaukazu. Na Dury, vzácny rituálny spevácky súboj dvoch rodín pracujúcich na poli, ktorý kedysi trval celé hodiny.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category Arranged Folk Music, Best Technical Level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita, jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie ako orchestrálne, tak vokálne vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružliaka mladšieho.
0: Jirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Svetozara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo odvtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu a priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Svetozara Stračinu pre rok 2026.
4: The Svetozara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem Bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačne výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie, takto, štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum, a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak ono počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej. Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zase akoby tie výsledky interpretovať.
0: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
6: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme Bardejovské kúpele. Cyklu sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
6: Hrajte s nami.
8: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
9: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Maria Sobieska, Kazimiera, Poľská kráľovna.
8: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
10: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
8: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
11: Minerálne pramene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
8: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
6: Hrajte s nami.
7: Skupina Noc za deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Radomeša. Vitaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
12: Novinka skupiny Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Denaya, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
7: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležité stretnutie pred júlovým summitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obrany schopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Raši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v utorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
0: Téma dňa.
1: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z našej časti Európy bol slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoevropské riešenie dáva väčšie šanci na úspech a také na to, že sa opatrení, na ktorých sa dohodneme, dostanú do stádia implementácie.
2: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový single skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
1: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
6: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
7: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
6: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletimu k prvým dňom za veľkou mlákou?
7: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
6: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
7: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
6: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
7: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
6: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
7: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
6: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
7: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu,
8: čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
6: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
7: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
6: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
8: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
6: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
7: Svoje ciele dosiahujem každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia International.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

podvečer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka Medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category Arranged Folk Music, Best Technical Level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita, jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie, ako orchestrálne, tak vokálne, vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružiaka mladšieho.
0: Jirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Svetozara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo od vtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu a priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Svetozara Stračinu pre rok 2026.
4: The Svetozara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem Bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačný výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie takto, štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum, a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak on počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej.

0: Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zase akoby tie výsledky interpretovať.
1: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
2: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
3: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme bardejovské kúpele. Cyklu sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
2: Hrajte s nami.
4: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
5: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieská, Kazimiera, poľská kráľovná.
4: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
6: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Otto Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
4: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
7: Minerálne prámene, alebo teda minerál, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
4: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
2: Hrajte s nami.
3: Skupina Noc a deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Radomeša. Vitaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
8: Novinka skupiny Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Dinája, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
3: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvočka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 13. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Summit S3 riešil globálne výzvy aj riziká moderných technológií. Peter Pellegrini odcestoval na summit Bukureštskej deviatky. Novým trénerom futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska na summit štátov Bukureštskej deviatky a severských krajín. Ide o dôležité stretnutie pred júlovým summitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať zvyšovaniu obrany schopnosti aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Súčasťou bude aj diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Predseda vlády Robert Fico prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Ako povedal premiér Fico, Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu Európskej únie ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. Predseda Národnej rady Richard Raši odcestoval do Azerbajdžanskej republiky. S cieľom jeho pracovnej cesty je posilniť parlamentnú spoluprácu a strategické partnerstvo, najmä v oblasti energetickej bezpečnosti a podpory slovenských investícií. Raši bude rokovať aj s prezidentom republiky Ilhamom Alijevom. Témou rokovaní má byť aj zriadenie novej pravidelnej leteckej linky Bratislava-Baku. Na podporu tohto spojenia vzniklo vo februári v Baku Slovenské informačné centrum cestovného ruchu. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať. Streda je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky. Postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Oznámil to šéf rezortu Rudolf Huliak. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie v utorok schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na poste nahradil 57-ročného talianského kouča Francesca Calzonu, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
0: Téma dňa.
1: V Bratislave sa stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Spoločne riešili zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Na druhom stretnutí tohto formátu prezidenti ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Stretnutie mapuje Katarína Chovančáková.
2: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
3: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
2: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
4: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z našej časti Európy bol slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoevropské řešení dáva väčšie šanci na úspech a také na to, že sa opatření, na ktorých sa dohodneme, dostanú do stádia implementácie.
2: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
5: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
2: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Už o chvíľu vám predstavíme slovenského lekára a vedca žijúceho v Spojených štátoch amerických. Obzrieme sa aj za medzinárodnou hudobnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu, kde dominuje ľudová hudba. Priblížime vám tiež bardejovské kúpele a vy nás pozorne počúvajte, pretože ak nám pošlete správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, môžete získať niekoľkodňový pobyt v týchto kúpeľoch. No a v závere na nás čaká nový singel skupiny Noc za deň. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
1: Bratislavčan Daniel Kelety žije v Spojených štátoch amerických už niekoľko desaťročí. Vyštudoval lekársku fakultu na Univerzite v Pittsburghu v Pensylvánii. Venuje sa radiačnej onkológii a v súčasnosti pôsobí ako klinický profesor na Kansaskej univerzite. O jeho živote a práci sa s ním zhováral Pavol Kál.
6: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
7: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
6: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletimu k prvým dňom za veľkou mlákou?
7: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
6: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
7: V radiačnej onkológii liečíme pacientov radioterapiou. Mnoho pacientov má rakovinu, no využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
6: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
7: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
6: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
7: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
6: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
7: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať
8: prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
6: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
7: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
6: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
8: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.
6: A aké ciele má pred sebou v odbore radiačnej onkológie do budúcnosti?
7: Svoje ciele dosiahujem každý deň tým, že sa starám o svojich pacientov a liečím ich.

0: Rádio Slovakia International.
1: Grand Prix Svetozára Stračinu je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje verejnoprávna inštitúcia STVR v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Prehliadka nahrávok hudobného folklóru nesie meno medzinárodne uznávaného aranžéra ľudovej hudby, skladateľa Svetozára Stračinu. Tohtoročnú súťaž sumarizuje kolegyňa Martina Šimkovičová.
2: Na slávnostnom otvorení v roku 2026 vystúpil aj detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

0: podvečer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinov 2026.
1: Volám sa Bernard Garaj a som tu predseda poroty.
2: Na druhý deň medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu sa predseda poroty stretol so svojimi kolegami v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu na tzv. Odposluchoch. Náročný deň začínala kategória autentického folklóru hneď dvomi nahrávkami gruzínskeho rozhlasu, keďže podľa štatútu mohol každý vysielateľ prihlásiť tri príspevky. Na úvod Chakrulo, reinterpretácia nahrávky piesne zo začiatku 20. storočia z oblasti Kaukazu. Na Dury, vzácny rituálny spevácky súboj dvoch rodín pracujúcich na poli, ktorý kedysi trval celé hodiny.

0: Mihai Angel, Rumenia, Timișoara.
1: Angel Mihai z rumunského rozhlasu Štúdio Temešvár je najstarším členom poroty. V porote Grand Prix Svetozára Stračinu zasadá už od jej vzniku pred 23 rokmi. V roku 2026 má jednoznačne svojho favorita.
0: Category Arranged Folk Music, Best Technical Level, Song of Spring, Slovakia.
1: Kategória štylizovaný folklór, najlepšia technická kvalita, jarné spevy, Slovensko. Vysokoprofesionálne prevedenie ako orchestrálne, tak vokálne vytvára úžasný efekt.

0: Hoci sa jarné spevy nakoniec neumiestnili medzi ocenenými nahrávkami hudobného folklóru na Grand Prix Svetu Zara Stračinu v roku 2026, zazneli naživo na gala programe v podaní Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Oľun so solistkou Simonou Hulejovou a dievčenskou skupinou Ulianky.
1: Mne sa naozaj sa mi najviac páčia jarné spevy, ktoré nahral náš Oľun v spracovaní Janka Kružliaka mladšieho.
0: Jirka Záhumenská, už vlastne dosť dlho tvár Grand Prix Svetozara Stračino. Ako dlho?
1: Ja som interný zamestnanec od roku 2017, predtým 10 rokov externý a vlastne v tom roku a v tom mesiaci, keď som nastúpila, tak ma postihol tento festival prvýkrát. Vtedy som moderovala iba gala koncert, dramaturgiu k nemu pripravovali ešte vtedy iní ľudia, ale tak nejako mi to prischlo odvtedy.
0: Tesne pred začiatkom slávnostného gala stretávam vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predsedu poroty, profesora Bernarda Garaja. Na začiatku celej súťaže bol zvedavý, čo je nové v nahrávaní tradičnej ľudovej hudby.
2: Úprimne som bol zvedavý, či jednak kto siahne po nejakom objavnom repertoári, lebo to môže byť aj uspávanka, to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len niečo, čo je dynamické, rýchle, na prvý pohľad atraktívne, čiže na to som bol zvedavý. Bol som zvedavý na to, akým spôsobom jednoducho tí autori budú pristupovať teda k tomu spracovaniu a priznám sa, veľmi som bol zvedavý na tú novú kategóriu, ktorá je tu prvýkrát, to je tá kategória World Music.
3: Grand Prix Svetozara Stračinu pre rok 2026.
4: The Svetozara Stračina Grand Prix 2026 is awarded to the recording at the Marketplace, which was submitted by the Bulgarian National Radio. And the prize is received by Her Excellency, the Bulgarian Ambassador in Slovakia, Miss Snežana Joveva Dimitrova.
0: Okrem Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2026, ktorú získala nahrávka na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu, udelila porota 3 ocenenia v súťažných kategóriách a 4 vedľajšie ceny. Okrem Bulharského národného rozhlasu, ktorý okrem Grand Prix získal ďalšie 2 ceny, vyšiel na pódium niekoľkokrát aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran. Pred veľkým koncertným štúdiom stretávam člena poroty Milana Rendoša. Boli rozhodnutia poroty jednoznačné?
5: Pomohlo nám bodovanie, takže je to naozaj jednoznačný výsledok kolektívneho takého bodovania. A z tých nahrávok, ktoré boli v tých kategóriách, potom sme zvažovali, ktorá by mala byť tá Grand Prix. A tá nahrávka vyšla potom z hľadiska nášho stanoviska, čo je najlepšie, takto. Štatisticky najlepšie.
2: To je presne to, ako sa človek pozerá na tieto veci. Publikum, a ja sa viem prevteliť do toho bežného poslucháča, tak on počúva tie nahrávky nie analyticky, že cez nejaké teoretické aspekty a tak ďalej, ale emóciami, pocitmi, citmi, srdcom a tak ďalej. Čiže to je, preto je to úplne iný a zásadný pohľad. To nás môže akoby v porote tento pocit opanovať, ale nemôže prevládnuť. Musíme mať aj akoby nejaké rácio, aby sme potom vedeli zase akoby tie výsledky interpretovať.
0: Uzatvára predseda poroty profesor Bernard Garaj.
6: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V tom aktuálnom štvrtom kole vám predstavujeme Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny a niekoľkodňový kúpeľný pobyt. Tak nás pozorne počúvajte a na adresu, ktorú v závere pripojí Martin Haraj, pošlite správnu odpoveď.
6: Hrajte s nami.
8: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
9: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.,
1: Bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi. Bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona. A taktiež Mária Sobieská, Kazimiera, poľská kráľovna.
8: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
9: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
8: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
10: Minerálne pramene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
8: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
6: Hrajte s nami.
7: Skupina Noc za deň vydala nový singel, ktorým ohlasujú nový štúdiový album s názvom Krajina milencov. Viac o novinke bratov Kopinovcov z Košíc nám v tejto chvíli prezradí hudobný dramaturg Radomeša. Vitaj, tak na čo sa môžeme už teraz tešiť?
11: Novinka skupiny Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom pokračuje v ich charakteristickom rukopise a pomyselne ich vracia k úplným začiatkom. Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina ju napísal spolu s bratom Robom na akustickej gitare. Najprv vznikol sled akordov a postupne aj melódia a text. V štúdiu sa rozhodli rozšíriť skladbu o ženský vokál Denisy Denny Gajarskej z kapely Denaya, ktorý skladbe dodal silnú emóciu. Osobnú rovinu dokresľuje aj videoklip, v ktorom Kopinovci použili archívny film svojich rodičov zo svadby v roku 1967. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorý by mali vydať na jeseň.
7: A teraz už spomínaný nový singel skupiny Noc a deň.

Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.